0: 앞으로 도이목들이 창의 똥만 있다. 아부 봄띠 개장이리자그이 파이갸 뭐띠 히니 차오지 만리야. 아니 도만이 죽기바 시다하니 와잉 쪽작띵이 똥하다하네. 울어목들이 시샤오이 나시기 냐이바 하니오 녹록 루브라봉이 똥마이캬 허디보로 마이클라이 파이마 조라바 앙카이 기리마니 기리마 합죽하다. 아부노 까릴레 비니 새 고토르 방라 만자기야쿠 피야
1: 세마노 파이마니 아부보 아키니 떠모로 모르노 응 가시 주주
0: 앙보 아꽁노 사나는 나이 똥마니 기니카미니 주주 약행보 아조라노 비니 누쿠승니 하라보 아소구이 키윗 똥마푸 아좀사 방라 파이리캬 한가이바 불야카이 버스강어 숙바이작뜨이 샹구이루푸 아버니 울로카이 로고로기노 우클럭부칵 무탈작뜨이용구이 리자오카흔타 레클라이랑카흔타 울다팔타카차오이 와이샤마이노 아양 하롱우세 그사시 흔블라무누슈부
2: 아무 곰당동하나 늘어 사슬랑이 타니카이노 수왕구왕꼬그롱마크나보 주주 약행노 말라케 승의시 많아야는 블라사오꼬그노
0: 승의나디시야리는 아니 꼬그노 부조탕야카이
2: 부이터차이 흐마니 꼬기야 사슬랑 미니 쿡득 하나나 흰만시블레
1: 늘어 앙카이 묵디 파잉 마무니 슈까 어머러 크나야보 그르이 사이메야 그르이 그자
3: 너가 할게 주수 구부이다시도 방글라 파이께 딱콩니 똑띠럭보 발라미 탕바이 힘을 라서 주수 하자
0: 구부뇨 아블레 똑띠제 체파는 방통 공파이 슬라비야 한까 방글라 고토르 만자 카이노 딱콩니 제 똥크리 뱃방노 발라미 마 탕바이오 아보 가샤 벨라이 와나마 신찬노 할라 아보 가샤 벨라이 와나마 신찬노 아니시 비차 어머 하양카도 딱콕 궁탐니 똑띠 뱃방노 방글라 고토르 만자기 냐이 뱃방노 발라미 탕바이께
2: ও আকো বেলা কেন হামবাই চুচু ন হাকে সালব হাবনা সে নাই তো হাবলাসা তিনি থাংলা গ্রাসি না তা তাম হিনবাই
1: আও তিনি আসুক জরা নং লাই শিওয়ানো
0: তুজু রজ ভাই কে জরা বুফুরু লাই থা সাসলা মানলাই লিয়া ভাই দে বাজা দে এই আসুক থাইয়া দা
3: থাঙ্গো হাকে চুচু নং বাই তাই ছালসাসক জরা খাও আসুক লাই নাই চুচু
0: দামো তাই সালসে মাং খাই সাল ব্রুম ব্রুম নো ফাইলাই দি দ আকন হামবাই নর ন
2: থাঙ্গা দ চুচু ফাইপিওয়ান
0: দ আক তাই সব ফাইলাই দ
3: আও